0: Decanos recortados, el característico do mosquito, o furtivismo da súa actividade, un virus que descende en paracaídas e pasa a ocupar un lugar na enciclopedia. A enciclopedia ocúpase do saber e o saber ocupa lugar.
1: Lupa!
0: É propiamente unha panca que fará tremer o mundo e o móvil que soporta a enciclopedia. Se non fose pola enciclopedia e polo zoolóxico, o mundo non sería intelixible sen...
1: Lupa!
0: Unha enciclopedia é un crucigrama con...
1: Lupa!
0: Unha enciclopedia é propiamente un zoolóxico a vida.
1: Lupa!
0: Capta o mosquito entre a manada de dinosaurios e permite identificar a ese tipo do sombreiro apoyando na parte final do mostrador. O tipo do sombreiro a súa vez ten unha...
1: Lupa!
0: Para descifrar xéneros revoltos, panca é femenino, para caer é masculino, para reclamar a atención dos xéneros revoltos que ocupan o resto de...

0: combates armados de...
1: Lupas Cuyar.
0: Comen as enciclopedias enteiras, tragano todo. A gallola dos leóns está ateigada de mosquitos. Os leóns non están. Propiamente os leóns non existen fora das bandeiras e dos escudos. Con cada enciclopedia deberían regalar unha...
1: Lupa.
0: E sortear un cabrito a...
1: Lupa.
0: E da panca que será garrote definitivo de papa hostias. Poucas cosas sabemos, armados de...
1: Lupas.
0: Podemos recoñecer os pelos que en metáfora de monte, como dimos curses, arrodean os xenitais femeninos e masculinos. Recoñecer con...